Si spalaj për ndrej megahertz, këni këri ka ka zhvani FM Gjompi, por lo këni ka mesej që konë këmne, ka step së një të trajbë sot këmë një pi hëngto, DRJD, pulilem ka mesej mo, to, pën tem një në raj sëngëp ka do në wood, pën sëngëp i pi hëngto, bat ja baro ki parlok i wej, pe i wej, këbli shibon e dhe, nga i GK, këbli shibon GK, ja këtë ka mesej ka Gjompi, nga rabu të gjungre në mëta Gjompi, gjunga bat baro ki për sëngëp mo. Akash Vani, FM Jompi, good morning. Can you please play the song Shano by Kong Darilin Mayong. My dedication goes to you, to all my friends, and especially to my family members. Thank you, it's me Jenny from Jata. Bye bye and have a blessed Sunday ahead. Jenny from Jata. Pila ja shay, pila ja slemba Jenny. Thubli shibun, pila pa yung message ka Jompi. Ngalabu, tuku chungwa nam ta Jompi mo. Good morning, lovely voice. Some happen them dakano kanu kujung rai jong iba Amos. Nani nap idu Alicia badu iba badi baro ne iba shalong ne iba lingdo na shalong six. Te ba lingdo ngalabu kani kujung rai kabakerteng Bible jong I Amos warjeri mo. Kerman pinsong tanat ya kani kujung rai kani kiri ka Akashvani FM Jompi. How she's palai pon hundred megahertz.